هلیو کمتن پی پچش ماکی پتوهی کرکتن نیا و تون که پسخنی کتن کم پی تون که اروما خنم پی رتو کستی هنگ اکی پونی یو کمت پچش سرن توهی خرکی خم هلیو کمتا پورت اجانی کهیس پروبینسی لرکه خم منیسیپی ری سورت مرکارو هلیو کسی توقیت پچاو خوشن تنرکی خیرات سیلبیدیو کمیس کنی همکی اسکر ماکی پن قو خنیس او کو خن استسیبتا اکسا سورت مرکان خومن که پونی و ارون تطاب خنکتا ولی کی سورت مرکا خالیا پیورا قریکی جخه یعنی چه او کسی توقین تاقی کنه یا اچوخ ترکی سکون مخصا چونه کس اوت خراک او کمی تونکو هیل پچخ او کسان خا ولی اوت خراکی خم او کمی اگی پانا کسیست اوی مخانی وی خط تام پی خیلات سیلبریو انتی سا اکا نویو سگرادو توقی تام کسیست از مستی او پانا کوا وروخت افخراکی ما چقا وروخت اویناکا امور دمی سوینیو سوان پی او کم پی پخانیست انیم خیلات سیلبریو ولی کارون تا تا تا اوکی سرعت مارکریستی که رفتم به خیلی گسته بیخم.